0: Måndag 26 oktober kommer Gavin DeGraw till Oslo och vi har biljetter.
1: This is Gavin DeGraw and I'll see you at the show.
0: Vill du uppleva mannen bak I Don't Wanna Be? Chariot. Not Over You. Och många fler. Not Over You. Gå in i din lydappen och klick på det gula banneret under Radiometro-logon för att delta. Gavin DeGraw, live i Oslo. Detta vill du inte gå glipp av. Konkurrensen presenteras av Din Lyd och All Things Live.

0: 26. oktober kommer Gavin DeGraw till Oslo och vi har biljetter.
1: This is Gavin DeGraw and I'll see you at the show.
0: Vill du uppleva mannen bak I Don't Wanna Be? Chariot. Not Over You. Och många fler. Gå in i din lydappen och klick på det gula banneret under Radio Metro-logon för att delta. Gavin DeGraw, live i Oslo. Detta vill du inte gå glipp av. Konkurrensen presenteras av din lyd och All Things Live.

0: 26. oktober kommer Gavin DeGraw till Oslo och vi har biljetter.
1: This is Gavin DeGraw and I'll see you at the show.
0: Vill du uppleva mannen bak I Don't Wanna Be? Oh, Chariot. Not Over You. Och många fler. Gå in i din lydappen och klick på det gula banneret under Radiometro-logon för att delta. Gavin DeGraw, live i Oslo. Detta vill du inte gå glipp av. Konkurrensen presenteras av Din Lyd och All Things Live.